0: klamt og konformt. Her vi åpne og rause. Jeg føler at du ikke forstår meg, Sanna. Jeg synes ikke det noe hyggelig at du melder på den måten.
1: Men hvilket sted eller vad har du ett slikt förhåll till? Vad vill jag på något för jag har prövat att göra detta tankeexperimentet. Att är det någonting man inte kudde med när det gäller mig? Och kanske den finska krigsinsatsen. Alltså hvis du kudder med Mannerheim, då kan jag bli lite provocerad. Men hos dig då? Är det något som liksom vad går in på dig?
0: Ja, alltså för exempel jag älskar ju Norges Toscana, Follo, regionen sörost för Oslo. Jag kommer därifrån själv och har ett väldigt stort sån yay, Follo uppgår. Så visst du har sagt så där det är så mycket klamme, tajta folk I Follo, alltså det är konforme, kjipe folk. Då hade jag sagt Sanna, slut då. Og da hadde jeg kanskje sagt det til deg også.
1: Ja, ja nå kjenner jeg ikke Follo så godt, så det kan jo godt hende at... At
0: Norges Toscana.
1: Men jeg trodde det var Toten.
0: Ja, det kommer på de lærde strides, de reisende strides.
1: Ok, ja, vi må ta en tur og teste hva som egentlig Norges Toscana. Dette hadde vært et fantastisk tema for radiofrokost. Ja. Hvor Norges Toscana?
0: Ja.
1: Og så må lyttene stemme.
0: Ja, og bare så det sagt, nå kommer Follo-politiet her om en halvtime, og vi bekrefter dette her om Norges Toscana, altså tror jeg.
2: Ja, men de konkurrerer med meg, som jeg jo står på Toten der, selvfølgelig.
3: Nei, det jo Hadeland som Norges Toscana.
0: Ok, ja, vi får ta den avstemningen inspirert av Sanna Saroma, men den finske krigsinnsatsen, altså det du skal pirke borti, hvis du skal irritere Sanna sånn skikkelig, da blir det fyrt opp.

Nå en artist som har greie stats, for å si det sånn. På de 11 årene han har gitt ut musikk, så har han toppet radiospillingslista i Storbritannia i 8 av de. Da du inne på noe. Du klarer å lage hits da. Ed Sheeran, som synger

0: Da klokka 17:30, og vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: En mann pågrepet etter at tre personer knivstukket I det politiet etterforsker som terror ved en togstasjon I Zürich I Schweiz I dag. De tre sendt med uklart skadeomfang til sykehus, skriver Reuters. Forsvarsbygg har brukt over 200 millioner kroner mer enn de egentlig skulle. Forsvarsminister Tore O. Sandvik har orientert Stortingets kontrollkomité om de nye overskridelsene, skriver VG. Kontrollkomiteen reagerer sterkt på det de beskriver som manglende kontroll på pengebruken. Forsvarsbygg starter nå en ekstern gjennomgang. Ukraina har inngått en avtale med Sverige om 36 svenske jagerfly. Sverige donerer 16 fly til Ukraina, resten selges til det krigsherjede landet. Det uttalte Sveriges statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som I Sverige I dag.
2: Planen att snabbt sluta ett färdigt avtal som gör leveranser från och med 2030. Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
1: EU kommer aldrig till att vara en neutral mäkler I fredsförhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina. Det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas under utrikesmöte på Kypros, hvor fredsförhandlingarna mellan de två länderna är en del av agendan. Ukraina har blivit ett kandidatland för medlemskap I unionen under krigen. Flera nyheter får du om en halvtimme.